Bio je to klavirski koncert u As-duru, broj 3, opus 170 Ferdinanda Hilera, u izvođenju Tasmanijskog simfonijskog orkestra pod upravom Howarda Shellija, koji je nastupio i kao solista. Sledi simfonija u B-duru, opus 20 Ernesta Chaussona, koju će interpretirati članovi Filharmonije BBC-a i dirigent Jean

javna medijska ustanova Radio Televizija Srbije. Generalni direktor Manja Grčić. Beograd, Takovska 10. Adresa internet stranice rts.rs. Treći program Radio Beograda. Glavni i odgovorni urednik Olivera Nušić-Terzić. Nadzor u nadležnosti regulatornog tela za elektronske medije.

0: Ovde Radio Beograd.
1: Start! The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
2: Osigurati svoj narodima miran, napredan razvitak, puno poštovanje i poverenje drugih naroda.
3: The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
4: Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
5: Dogodilo se na današnji dan.
6: 7. maja 1840. godine rođen je ruski kompozitor Petar Iljič Čajkovski. Studirao je na Petrogradskom konzervatorijumu, gde je na njegovo formiranje najviše uticao Artur Rubinštajn. U svojim kompozicijama Čajkovski je spojio tekovinu zapadnoevropske kulture sa

2003. godine. Američki hirurg tužio pevača 50 Centa zbog neizmiranog računa za pružene medicinske usluge. Doktor navodi da je reper u njegovoj ordinaciji potražio pomoć zbog više prostrelnih rana nanesenih vatrenim oružjem. Uspešno je operisan, ali nije izmirio račun od $20.000 uprkos brojnim opomenama.

0: SMS porukom na 064-86-11144.
1: Molim? Klasiku molim.
0: Među delima koje ulaze u izbor za hit ove nedelje je jedan stav iz klavirskog trija opus 8 Johannesa Brahmsa. To je inače bilo prvo Brahmsovo zvanično objavljeno kamerno ostvarenje, završeno 1854. godine, i jedno je od retkih mladalačkih dela koje Brahms nije uništio pod izgovorom da nisu dovoljno dobra, odnosno koja su zadovoljila njegove stroge kompozitorske kriterijume. Četiri stav ovog trija mogu se posmatrati kao svojevrsna muzička ljubavna pisma, kao muzika koja dopušta neuobičajen i često vrlo ličan, vrlo intiman uvid u Piščev emotivni život, u kojem je, kao što sigurno znate, veoma važnu ulogu imala Klara Šuman. Brahms je 30. godina kasnije preradio ovo delo, ali je razlika toliko velika da i sam kompozitor ima običaj da se našali kako bi kasnija prerađena verzija mogla da nosi oznaku opusa ne 8, već 108. U svakom slučaju, ovoga jutra slušamo prvi stav trija, dakle broj 1 Johannesa Brahmsa. Emitovaćemo snimak koji su stvarali Vladimir Aškenaz, Jacek Perlman i Lin Harel.

Milena Krstić-Bebina, umetnička direktorka Sabora Brojanica u Trentu, i Barbi Marković, autorka iz Beča, bile su gošće ovonedeljnog izdanja Beskrajnog plavog kruga, za čiju realizaciju su zaslužni ton majstor Bojan Milanović, muzički urednik Predrag Vasić, organizator Ivana Mandić, ja sam Teodora Aćimović, a vi ostanite na talasima drugog programa Radio Beograda, jer slede vesti, a potom i emisija Od zlata jabuka.

U usmenoj tradiciji Kosova i Metohije posebno mesto pripada lirskim pesmama u koje se svrstavaju lazaričke, dodolske, svadbene, pčelske i mnoge druge pesme. U današnjoj emisiji govorit ćemo o lazaričkim pesmama i to u Siriničkoj župi, jednoj od četiri župe na samom jugu Kosova i Metohije. U tome će nam pomoći naučni rad etnomuzikologa, profesorke dr. Mirjane Zakić, koji je objavljen 2018. godine u časopisu Folkloristika, a nosi naziv Oj kad će prođem Šar planinu pesmom kroz Siriničku župu. Na početku slušamo Dragana Grujića i Brusničko oro, a nakon toga sledi pesma u izvođenju Jordana Nikolića. Poštovani slušaoci, moje ime je Anastasija Živković. Želim vam dobar dan.

Sirinićka župa je, pored Gore, Opolja i Sredske, jedna od četiri župe na Kosovu i Metohiji. Nalazi se na Šar planini i upravo ta izolovanost sela na obodima ove planine omogućila je očuvanje brojnih elemenata nematerijalnog i materijalnog nasleđa. Ovo potvrđuju i istraživanja etnomuzikologa Mirjane Zakić, koja se bavila srpskim tradicionalnim pevanjem. U sećanju lokalnog stanovništva i dalje su poznate vučarske pesme, velikdenske, dodolske, pesme uz obredno ljuljanje, žetvarske, pesme za vabljenje pčela, ali ima i vokalnih formi koje nisu samo deo sećanja, već i žive prakse. U tu grupu spadaju lazaričke i slavske pesme, potom svadbene i ljubavne, a tu je i praksa sviranja na kavalu i pevanja uz ovaj instrument. U svem tom bogatstvu, ono na šta Mirjana Zakić skreće posebnu pažnju, su lazaričke pesme koje se u Sirinićkoj župi i dalje izvode u okviru lazaričkog ophoda na praznik Lazarevu subotu, dok je u mnogim drugim krajevima Srbije ova praksa u potpunosti iščezla.

Kao i drugi oblici duhovne kulture, i lazaričke pesme se prenose sa kolena na koleno. U Siriničkoj župi su za to zadužene starije žene. Obično su to bake devojčica, a prema istraživanjima Mirjane Zakić i učiteljice u osnovnoj školi. U tom procesu prenosa nasleđa sa jedne generacije na drugu ipak dolazi do nekih promena, što se može zapaziti u interpretaciji današnjih lazarki. Naprimer, njihovi tekstovi se brzo izgovaraju, a upućeni su samo pojedinim članovima domaćinstva, uz pojednostavljen, gotovo rečitativni muzički iskaz, kako navodi Mirjana Zakić. Ova praksa, pevanje lazarica u Siriničkoj župi na Lazarevu subotu, upisana je u Nacionalni registar nematerijalnog kulturnog nasleđa Srbije 2011. godine, čime je prepoznata kao važno obeležje identiteta srpskog stanovništva Siriničke župe. Važno je napomenuti da je bez obzira na promene koje se dešavaju, ovo praksa koja opstaje, a uz trud lokalnog stanovništva, kao i pojedinih etnomuzikologa, ona će i dalje trajati.

To su bili Čeda Marković, pesma Joro u izvođenju Narodnog orkestra Radio Televizije Beograd i Sonja Perišić. Etnomuzikolog Mirjana Zakić u svom tekstu o lazaričkim pesmama Siriničke župe pominje i druge lirske pesme ljubavne tematike u ovoj oblasti koje su najčešće prenošene tokom poljoprivrednih radova. Najveći broj lirskih pesama je javnosti postao poznat zahvaljujući darovitim izvođačima upravo iz ovih krajeva. Među njima su Slavica Ređić, njen suprug Miodrag Ređić i muška pevačka grupa iz Štrpca. Pored njih, važno je pomenuti i Veselina i Miladina Boškovića, kavaliste iz Štrpca. Oni su, nažalost, preminuli pre par godina, ali kroz zvučne zapise koje su ostvarili sa Slavicom Ređić, oni žive večno, a sa njima i svedočanstvo o kulturi srpskog naroda u Siriniću. Slušamo grupu Luča i braću Teofilović.

0: 11:55.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: U Vili Mir održava se ceremonija potpisivanja ugovora o izgradnji brze saobraćajnice Vožd Karađorđe s kineskom kompanijom Shandong, kao i o ugovor o predfinansiranju. Predsjednik Aleksandar Vučić izjavio je da je reč o deonicama od Beograda kroz Šumadiju dužine oko 90 km. Ukupna vrednost projekta je oko 1.300.000.000 evra. Rast bruto društvenog proizvoda u prvom kvartalu ove godine iznosio je 3%, rečeno je na sednici Saveta za koordinaciju aktivnosti i mera za rast BDP-a. Navodi se da je po stepenu realnog rasta BDP-a u tom periodu Srbija među prvim zemljama u Evropi. Na sednici je istaknuto da je inflacija u prvom kvartalu bila blizu evropskog nivoa od 3,1%. Pre 27 godina, 7. maja 1999. godine, u napadu avijacije NATO-a na civilne ciljeve u centru Niša, ubijeno je 16 ljudi, a ranjeno njih 18. Jedna od stradalih bila je i Nišlijka Ljiljana Spasić, koja je bila u 7. mesecu trudnoće. Također, na današnji dan, tokom agresije NATO, američki avioni su sa 5 projektila razorili zgradu ambasade Kine u Beogradu. Poginulo je 3 kineskih novinara, dok je jedan civil ubijen prilikom bombardovanja obližnjeg hotela Jugoslavija. Najmanje 70 civila je poginulo, više od 500 je povređeno u ruskim napadima u Ukrajini od početka maja, saopštile su Ujedinjene nacije. Predsjednik Volodimir Zelenski je saopštio da je ruska vojska 1820 puta prekršila primirje koje je juče proglasio Kijev. Portparolka Ruskog ministarstva spoljnih poslova Marija Zaharova pozvala je na evakuaciju diplomatskih predstavništava iz Kijeva u slučaju ukrajinskih provokacija tokom proslave Dana pobede 9. maja u Moskvi. U finalu fudbalske lige šampiona 30. maja u Budimpešti igraće Paris Saint-Germain i Arsenal. Parižani su sinoć u Minhenu u revanš utakmici igrali nerešeno protiv Bayerna 1-1, pošto su u prvom meču slavili sa 5:4. Arsenal je u polufinalu bio bolji od Atletico Madrida. Vreme danas promenljivo, oblačno i malo svežije, prepodne kratkotrajna kiša ili pljusak, temperatura do 25 stepeni. Čuli ste vesti.
2: Da na krovu kuće svake imamo eko dimnjake. Ugradite besplatni filter u svoj dimnjak i smanjite zagađenje za do 40%. Prijavite se u svojoj opštini u Beogradu i ponesite samo ličnu kartu.

0: 12:55.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: U Beogradu je s kineskom kompanijom Shandong potpisan komercijalni ugovor o projektovanju izgradnje državnog puta prvog reda Vožd Karađorđe, sektor 2 i sektor 3. Prva faza brze saobraćajnice duga je oko 83 km i povezaće teritorije opština Sopot, Mladenovac, Lazarevac, Aranđelovac, Topola, Rača, Lapovo, Velika Plana, Svilajnac, Despotovac i Bor. Potpisivanju ugovora, čija je ukupna vrednost 1,3 milijarde evra, prisustvovao je i predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. Istakao je da se ovom saobraćajnicom povezuju jug Beograda i sever Šumadije. Rast brutodruštvenog proizvoda u prvom kvartalu ove godine iznosio je 3%, rečeno je na sednici Saveta za koordinaciju aktivnosti i mera za rast BDP-a. Navodi se da je po stepenu realnog rasta BDP-a u tom periodu Srbija među prvim zemljama u Evropi. Na sednici je istaknuto da je inflacija u prvom kvartalu bila blizu evropskog nivoa od 3,1%. Pre 27 godina, 7. maja 1999. godine, u napadu avijacije NATO-a na civilne ciljeve u centru Niša, ubijeno je 16 ljudi, a ranjeno njih 18. Jedna od stradalih bila je i Nišlijka Ljiljana Spasić, koja je bila u 7. mesecu trudnoće. Također, na današnji dan, tokom agresije NATO-a, američki avioni su sa 5 projektila razorili zgradu ambasade Kine u Beogradu. Poginulo je 3 kineskih novinara, dok je jedan civil ubijen prilikom bombardovanja obližnjih hotela Jugoslavija. Predsjednik Volodimir Zelenski saopštio da je ruska vojska 1820 puta prekršila primirje koje je juče proglasio Kijev. Portparolka Ruskog ministarstva spoljnih poslova Marija Zaharova pozvala je na evakuaciju diplomatskih predstavništava iz Kijeva u slučaju ukrajinskih provokacija tokom Dana pobede, za kada je Rusija najavila prekid vatre. U revanš mečevima polufinala Fudbalske lige Evrope sastaju se Aston Villa i Nottingham, odnosno Freiburg i Braga. U Ligi konferencije na programu su susreti Crystal Palace, Shakhtar i Strasbourg Rayo Vallecano. Sve utakmice počinju u 21 čas. Vreme danas promenljivo, oblačno i malo svežije, temperatura do 25 stepeni. Slušali ste vesti.

0: 13:55.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: U Beogradu je s kineskom kompanijom Shandong potpisan komercijalni ugovor o projektovanju izgradnje državnog puta prvog reda Vožd Karađorđe, sektor 2 i sektor 3. Prva faza brze saobraćajnice duga je oko 83 km. Potpisivanju ugovora, čija ukupna vrednost 1,3 milijarda evra, prisustvovao je i predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. Istakao je da se ovom saobraćajnicom povezuju jug Beograda i sever Šumadije. Predsjednik Vučić ističe da se za Srbiju u 2026. godini trenutno predviđa privredni rast od 2,8%, ali da država očekuje da bi uz jačanje građevinske industrije rast mogao da bude i 3%. Svetska ekonomija raste sporije od srpske, kaže predsjednik, i upozorava da sukobi u Ukrajini i na Bliskom istoku ostavljaju dugoročne posljedice. Očekuje se da će Iran danas predati posrednicima odgovor na američki predlog za okončanje rata, rekli su izvori za CNN. Kako se ističe, obe strane napreduju ka sporazumu o prekidu vatre. Iranski predsjednik Masud Pezeškijan poručio je da je Tehran spreman da nastavi ozbiljne diplomatske pregovore, ali da će insistirati na zaštiti prava iranske nacije. Predsjednik Volodimir Zelenski je saopštio da je ruska vojska 1820 puta prekršila primirje koje je juče proglasio Kijev. Portparolka Ruskog ministarstva spoljnih poslova Marija Zaharova pozvala je na evakuaciju diplomatskih predstavništava iz Kijeva u slučaju ukrajinskih provokacija tokom Dana pobede, za kada je Rusija najavila prekid vatre. Košarkaši Crvene zvezde i CD Vita Olimpije počinju četvrtfinalnu seriju play-offa ABA lige utakmicom u Beogradu. Meč u dvorani Aleksandar Nikolić je u 18:30. Vreme sutra promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima, mestimično kiše i lokalni pljuskovi sa grmljavinom. Najniža temperatura od 9 do 15 stepeni, najviša od 21 do 26 stepeni. Čuli ste vesti.

0: 14:55.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: U Beogradu je s kineskom kompanijom Shandong potpisan komercijalni ugovor o projektovanju i izgradnji državnog puta prvog reda Vožd Karađorđe sektor 2 i sektor 3. Prva faza brze saobraćajnice duga je oko 83 km. Potpisivanju ugovora, čija ukupna vrednost 1,3 milijarde evra, prisustvovao je predsjednik Aleksandar Vučić. Istakao je da se tom saobraćajnicom povezuju jug Beograda i sever Šumadije. Predsjednik Vučić ističe da se za Srbiju u 2026. godini trenutno predviđa privredni rast od 2,8%, ali da država očekuje da bi uz jačanje građevinske industrije rast mogao da bude 3%. Svetska ekonomija raste sporije od srpske, kaže predsjednik, i upozorava da sukobi u Ukrajini i na Bliskom istoku ostavljaju dugoročne posljedice. Izvršni odbor Narodne banke Srbije zadržao je referentnu kamatnu stopu na nivou od 5,75%. Kamatne stope na depozitne olakšice ostale su na nivou od 4,5%, a na kreditne olakšice na 7%, saopštio je kabinet guvernera. Američki predsjednik Donald Trump ocenjuje da se bliži potpuni kraj sukoba na Bliskom istoku. Čeka se iranski odgovor na predloženi plan. Dve strane pregovaraju o memorandumu o razumevanju kojim bi se postavio okvir za dalje razgovore o spornim pitanjima. I pored primirja, izraelske snage nastavile su sa akcijama u Libanu. Košarkaši Crvene zvezde i CD Vita Olimpije počinju četvrtfinalnu seriju play-off ABA lige utakmicom u Beogradu. Meč u dvorani Aleksandar Nikolić igra se od 18:30. Vreme sutra promenljivo oblačno sa sunčanim periodima, mestimično kiše i lokalni pljuskovi sa grmljavinom. Jutarnja temperatura od 9 do 15, najviša dnevna od 21 do 26 stepeni. Slušali ste vesti.
2: Đorđe Čavić i tamburaški ansambl Bonton 7. maja od 20 časova na sceni Radio Beograda u RTS klubu. Zlatne žice tamburice razgaliće vaše srce. Uživaćete u autentičnim zvucima Vojvodine, najlepšim tamburaškim pesmama u jedinstvenom ambijentu RTS kluba. Ulaz je slobodan, broj mesta ograničen. Direktan prenos na Radio Beogradu 1 i RTS-u 3.
1: Čekajući veta. Radio Beograd 2 i Pokret Gorana Vojvodine pozivaju vas da pošaljete svoje predloge za nosioce priznanja Zeleni i Crni list u najvećoj i najstarijoj ekološkoj akciji u Srbiji. Tražimo zagađivača godine i zaštitnike životne sredine. Svoje predloge na formularima koji se nalaze na sajtu RTS-a i sajtu Radio Beograda pošaljite do 25. maja na e-mail adresu office@pgv.org.rs ili sekretarijat@rtss.rs. Priznanja će biti uručena 4. juna na svečanosti u Sremskim Karlovcima.

0: Ecco.
1: PGP RTS vam predstavlja prvo studijsko izdanje rock grupe Supersonic. Novi zvuk, snažan početak, album Iza horizonta. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS.
2: Dobrodošli na novi koncert Simfonijskog orkestra RTS-a. Solista Nikola Jovanović, violončelo, dirigent Premil Petrović, program Elgar, Beethoven, Kolarčeva zadužbina, 16. maj u 20 časova. Vidimo se!
0: Eko.
3: Radio Beograd 2.

0: U Velikoj galeriji Doma Vojske Srbije danas je otvorena izložba posvećena ratovima za nezavisnost Kneževine Srbije, vođenim od 1876. do 1878. godine. Povodom 150 godina od početka pomenutih ratova, Međuopštinski istorijski arhiv u Čačku, u saradnji sa Medija centrom odbrana i Vojnim arhivom, organizovali su ovu izložbu u Beogradu, a na čijem otvaranju je bila naša Teodora Ćimović.
1: Izložba Ratovi za nezavisnost Kneževine Srbije od 1876. do 1878. godine predstavlja arhivski i dokumentarni materijal koji je ionako slabo sačuvan u našim institucijama. Najveći deo arhivske građe nalazi se u Vojnom kao i Državnom arhivu Srbije, Srpskoj akademiji nauka i umetnosti i načelstvu i opštini Zablaćkoj, gde se čuvaju dokumenta koja svedoče o tadašnjem svakodnevnom životu stanovništva, a evo šta bi jedna od autora izložbe, Lepa Pavlović, dodatno istakla.
2: Da ovde na ovoj izložbi možete videti, znači, izbirke iz štampe, povelje dokumenta, znači samih diploma i sami tim originali dokumenta koji su ovde naravno skenirani. Čitava priča se vodi oko zapisa Dimitrija Mite Petrovića. Inače, on je bio i crtač Šačanske brigade, ali i čovek koji je dobro osetio da je neophodno pisati onome što se dešava. Njegove zapisi su objavljeni

I poštovani slušalci, u tačno u 16:56 završavamo našu današnju emisiju o pozorištu Maske, Radio Beograda 2. Treba spomenuti da u subotu u Jugoslovenskom dramskom pozorištu više od 30 godina, posle više od 30 godina, premijerno će biti ponovo izvedena predstava Garderober, jednog od najvećih britanskih dramskih pisaca, ali i autor nekoliko romana i svojevremeno predsednik Međunarodnog Press Center Ronalda Harvuda. Daleke 1994. godine, usred sankcija, bio je gost Jugoslovenskog dramskog pozorišta i uveličao je premijeru svog komada Garderober, u kome su igrali Ljuba Tadić i Petar Kralj, a režirao je Dejan Mijač. U novom Garderoberu igraju Vojislav Brajović i Miki Manojlović, a režiju potpisuje Pavlo Mađeli. O ovoj predstavi ćemo sigurno pričati u narednim emisijama Maske, a danas su za vas radili, za to on je bio zadužen Veljko Tomanić, organizaciju potpisuje Zoran Tasić, a lepu muziku je birala Tanja Kosanović. Moje ime je Sonja Todorović-Šegrt i želim vam prijatan ostatak dana.

Program nastavljamo žetelačkom pesmom na glas. Jutros rano sunce ogrejalo i sela Donja Šatornja kod Topole. Pesmu vodi Aleksandra Kojić, a prate Jana Novaković i Jasna Vučetić. Muška grupa pevača, predvođena Andrijom Jovanovićem, predstaviće se pesmom na bas iz centralne Srbije Gorom peva Mladi Radivoje. Na nju će se nadovezati sviranje Alekse Miletića, koji će kroz izvođenje narodnih kola Šetnja i Đurđevka u mestu prikazati instrument pod nazivom drombolje, drmbolj. Numere koje svira zabeležene su u Varvarinu i Negotinu. Sledi pesma Mamo moja, podaj me u selo, primjer hibridnog oblika koji je bio karakterističan za selo Jagnjilo kod Mladenovca. Pesmu vodi Miljana Pantović u spratnju ženske pevačke grupe. Posle ove pesme sledi primjer Moj se dragi sviđa mojoj nani, koji predstavlja starije seosko pevanje iz sela Štavalj na Peštersko-Sjeničkoj visoravni. U ovoj pesmi glas vodi Ivana Kurbalija.

Na redu je kolo iz Nemeni kuća, zabeleženo u selu Vlaška u okolini Mladenovca, naučeno prema sviranju znamenitog Dobrivoja Todorovića, a čućemo ga u interpretaciji Julijane Jović. Slijedi pesma Ranila Milka Slavuja, koja se peva u stilu novije seoske prakse i zabeležena je u Banatu, a vodi je Nađa Burmaz. Nakon toga još jednom će se predstaviti Julijana Jović, koja će izvesti rudničko kolo na Okarini, karakteristično za centralnu Srbiju. Njeno sviranje smenit će izvođenje kordunaške ojkače Oj Božiću, ali ideš polako. Ova pesma predstavlja karakterističan primjer starije seoske prakse i zabeležena je od srpskog stanovništva sa Korduna, doseljenog u Kljajićevu kod Sombora. Pesmu vodi Jelena Karnjajić uz pratnju ženske pevačke grupe. Na kraju ovog bloka još jednom će se predstaviti i muška grupa pevača izvođenjem pesme Velebitu ti visoka goro, koja je karakteristična za repertoar srpskog stanovništva dalmatinskog zaleđa. Pesmu vodi Lazar Vuković.

koja je karakteristična za srpsko stanovništvo u okolini Teslića, a pevaju je Jelena Miljević i Jelena Krnjajić. Još jednom ćemo čuti mušku grupu pevača sa pesmom na bas Mene Ćaća oženi Nejaka, koja je zapisana u Bačkom Brestovcu od srpskog stanovništva doseljenog iz Like. Pesmu vodi Andrija Jovanović uz pratnju muške pevačke grupe.

0: Radio Beograd, dramski program.
1: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, dramski program. Serija drama drugog programa. Povodom 120 godina od rođenja književnika Samuela Becketa, slušate njegovo delo Poslednja krapova traka. Repriza.

Poštovani slušalci, bile su to odabrane solo pesme Edmunda Rubre koje su interpretirali mezzo-sopran Claire Barnett-Jones, sopran Lucy Crowe, bariton Marcus Farnsworth, harfiskinja Catherine Finch i pijanista Ian Bernside. U drugom delu emisije Vokalni sat slušat ćete ciklu za bariton i gudački orkestar ovog autora pod nazivom Četiri srednjovekovne latinske pesme opus 32 iz 1932. godine. Tri pesme nastale su na stihove iz zbirke Carmina Burana, dok je poslednja nastala na stihove francuskog teologa i filozofa Pierre'a Abelarda. Slušati izvođenje baritona Davida Wilson-Johnsona i ansambla Simfonija grada Londona kojim diriguje Hans Huber Schenzeler.

Dragi slušaoci, bio je to ciklus četiri srednjovekovne latinske pesme opus 32 Edmunda Rubre u interpretaciji baritona Davida Wilson Johnsona i ansambla Simfonija grada Londona kojim diriguje Hans Hubert Schenzeler. Do kraja emisije Vokalni sat slušat ćete ciklus Amoretti opus 43, pet Spencerovih soneta za tenor i gudački kvartet ovog kompozitora iz 1936. godine u izvođenju tenora Martina Hilla i gudačkog kvarteta Endilion.

Bio je to prvi stav koncerta za klavir i orkestar u G-molu opus 33 Antonina Dvoržaka, koji su izveli Svjatoslav Richter i članovi Bavarskog državnog orkestra pod vođstvom Carlosa Kleibera. Reprodukujemo snimke sa ploče produkcijske kuće Melodija iz 1978. godine. Lokacija snimanja ovog albuma imala je burnu istoriju. Sagrađena je kao jedna od najvećih pivnica u Nemačkoj 1885. godine, a postala je čuvena najpre po tome što je u njoj započeo neuspeli puč naci partije Adolfa Hitlera 1923. godine, a 1939. se u njoj desio čuveni atentat na Hitlera i rukovodstvo stranke. Pivnica je preživjela savezničko bombardovanje Minhena. Od 1945. godine je u njoj bio smešten Američki crveni krst, a ponovo je otvorena za javnost 1958. godine. Tokom priprema za olimpijske igre 1972. veći je deo kompleksa bio zatvoren i porušen, ali je glavna sala i dalje bila u funkciji, budući da su od 1971. u njoj bila organizovana muzička snimanja. Svjatoslav Richter je među prvima imao priliku da snima u ovoj sali, dok je Carlos Kleiber u njoj snimio svoju čuvenu ploču sa Verdijevom operom Travijata. Pored njih, još stotinak ploča je zabeleženo ovde pre nego što je sala konačno srušena 1979. godine. Sada u istom izvođenju slede drugi i treći stav koncerta za klavir i orkestar Antonina Dvoržaka. To su Andante sostenuto i Allegro con fuoco.

Filharmonija BBC-a, kojom je dirigovao Rumon Gamba, izvela je svite Kradljivac iz Bagdada i Ben Hur Mikloša Rože. Slušate emisiju Noćne promenade na talasima trećeg programa Radio Beograda, koji nastavljamo simfonijskim poemama broj 2, Taso, Tužbalica i Triumf i broj 6, Mazepa, Franca Lista. Interpretira Londonska filharmonija pod upravom Bernarda Haitinka.